mai I te tūtua nā te tua. Te kakitanga mai ki tātou e, me I te a, e a te tūtiri a pinga te awe. Me te yoke e te taiwi an kaui tātou, te anira e te tūti e ni au RNA. Me kare, ti e tātou ti e ni au RNA, ti e anu ti re ni RNA ti.